0: da do do do do. Howl yowl yowl yowl yowl ya da da da. Yeah.
1: Welcome to martiniinthemorning.com.